مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر، طلعت عزیز کی آوازیں تھیں، بازار فلم کی یہ غزل آپ سن رہے تھے.

اور ای میل نے لے لیا ہے. گاؤں کے ہرے بھرے جنگل جیسے ماحول کو شہر کے کانکریٹ کے جنگلوں نے اجاڑ دیے. کوئی لوٹا دے میرے بیتے ہوئے دن, اس گیت کو انہوں نے یاد کیا ہے. ایک اور شروع لکھتے ہیں کہ اس چلچلاتی دھوپ میں وویدھ بھارتی کے گانوں کی بوچھار ہو رہی ہے. یہ کہیں نہ کہیں ہمارے من کو سکون اور دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے. سچ مچ ہی وویدھ بھارتی کا یہ سریلا سفر ہم شروتاؤں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے, اور جو کہ اس کاریکرم کو رنگا رنگ دلچسپ بناتا ہے. اور انہوں نے وویدھ بھارتی کا شکریہ کیا ہے, تو آپ سبھی کو بھی بہت بہت شکریہ کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے. اور شروتاؤں, کاریکرم تو آپ کے شامل ہونے سے ہی بنتا ہے. ایک شروتا اور لکھتی ہے کہ گاؤں کی انمول یادیں تازہ ہو رہی ہیں اس عبارت میں. گاؤں کا پراکرتک سوندریہ, ندی کا کنارا, نیا کی سفر, سوندھی مٹی کی خوشبو, شدھ ہوا کی شیتل لہریں, انوپم سوندریہ, سوریاست, گاؤں کا میلہ, کھیل کھلونے, موج مستی, گاؤں میں گزرے بچپن کی سبھی یادیں دکھائی دینے لگی ہیں. اسی کی تصویر لے کر آ رہا ہے یہ سریلا سفر, اور کچھ گیت بھی انہوں نے بتائے ہیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ آج کے کاریکرم کے لیے شبد ہو سکتے ہیں رات دس تک یادیں, بھور پنگٹ, سوندھی روٹی, کھلونے, ریت کی ناؤ. جی ہاں, اور گیت بھی بتائیں.

0: پر عمل کرنے کی کوشش کی.
1: تو آپ بھی کار پول کرتے ہیں اگر باہر جاتے ہیں تو؟
0: ہم بیٹھک میں جاتے ہیں کیبینٹ کی اور دوسرے منتری جا رہے ہیں تو ہم ساتھ بیٹھ کے جاتے ہیں. کائے کو ہم دوسری کار لے جائیں جب پچھلی بار بیٹھک میں ہم تین منتری ایک ساتھ گئے تھے.
1: اچھا دیکھیے یہ سب خبریں باہر نہیں آتی ہیں, یہ پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو.
0: اور اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ یتھا سمبھو جنتا کے کام کو نقصان نہ پہنچاتے ہوئے ہم جو بھی بچت کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں.
1: شیوراج جی, اے آئی نینو کی بھی بہت بات ہو رہی ہے, اس کو لے کر تھوڑا سا ویژن بتائیے کہ کیا ویژن ہے اور اس سے کسانوں کو کس طریقے سے, مطلب اگر کچھ دقت ہے تو سامنا کیسے کریں اور فائدے کیا پہنچ سکتے ہیں؟
0: دیکھیے ہم کو ایگریکلچر کے مادھیم سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو تین بڑے لکشیہ ہمارے, ایک دیش کی کھادیہ سرکھیا ہمیں سنشچت کرنا ہے, دوسرا پوشٹک آہار جنتا کو اپلبدھ کرانا ہے, اور تیسرا اور سب سے مہتوپورن ان دونوں سے بھی کسان کی آجیوکا اور روزگار سنشچت کرنا ہے. اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال اب بہت مہتوپورن ہو گیا ہے, اور اس لیے اے آئی کا اپیوگ بھی ہم کیسے ہم کر سکتے ہیں, میکنائزیشن کا کام کیسے کر کے اتپادن بڑھا سکتے ہیں, اتپادن کی لاگت گھٹا سکتے ہیں, اس پر ہم نرنتر کام کر رہے ہیں. ایک نہیں انیکوں پریوگ ہو رہے ہیں, جیسے اے آئی کے مادھیم سے ہی اگر آپ بات کریں گے
1: جو النینو کی ہم بات کر رہے ہیں,
0: النینو کی بھی ہم بات کریں, لیکن میں ایک ادھارن آپ کو دیتا ہوں. ہم نے ایک بھارت وستار, ہم نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا جس پر کوئی بھی کسان پوچھتا ہے اگر کوئی سوال کہ میری فصل کی پتی پیلی ہو رہی ہے, ایسے لکشن ہیں, اب میں کیا کروں, تو تتکال اس کو جواب ملتا ہے کہ فلانی بیماری ہو سکتی ہے, آپ یہ دوائی ڈالیے. یہ اے آئی کا استعمال ہے. موبائل لے کے آپ کھیت میں کھڑے ہو جائیں تو یہ پتا چل جاتا ہے کہ مٹی میں کون کون سے تتو ہے اور ہم کو کتنی کھاد ڈالنی چاہیے, اور نہیں تو بنا مطلب کے جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ڈالے جا رہے ہیں, خرچہ بھی بڑھتا ہے, اتپادن میں بھی کوئی لابھ نہیں ہوتا. تو اے آئی کے ایسے انیکوں اپیوگ ہیں جو نرنتر کر رہے ہیں. ابھی النینو کا سنکٹ دنیا پہ برقرار ہے, کیول بھارت نہیں, دنیا کے موسم وگیانی یہ کہہ رہے ہیں کہ النینو کے کارن یہاں بارش کم ہو سکتی ہے. ہم نے وہ 197 ڈسٹرکٹس کی پہچان کی ہے جہاں کم بارش ہونے کی سمبھاونا ہے, اور ہم نے اے آئی کے مادھیم سے ان ضلعوں کو نہ کیول پہچانا ہے بلکہ ان کا کنٹنجنسی پلان بنا رہے ہیں کہ وہاں اگر ایسی پرستھتی بنی ہے, سمبھاوت ہے کیونکہ موسم کے بارے میں 100% کوئی نہیں کہہ سکتا, سمبھاوت ہے, تو ان کا کنٹنجنسی پلان ہم نے بنایا ہے. ان ضلعوں میں کون سی فصل بونی چاہیے, کون سے بیج استعمال کرنا چاہیے, کون سی قسم بہتر رہے گی. اگر بارش میں تو اسپیل میں لمبا گیپ ہو گیا, ایک دن بارش ہوئی اور پھر 15 دن بعد 20 دن بعد بارش ہوتی ہے, تب ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو ساری چیزوں کا آکلن کر کے اور اس کی اے آئی کی مدد سے ہم اس سے کیسے نپٹیں گے, اس کا پلان بھی ہم تیار کر رہے ہیں. مدھیہ بھارت کے کئی علاقوں میں کم بارش کی سمبھاونا ہے تو ان میں ہم کیا کریں گے, اس کا پلان ہم نے تیار کیا ہے. ہم اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں, اس میں بھی ٹیکنالوجی کا سہارا ہم لے رہے ہیں. ہر سپتاہ میں مانیٹرنگ کرتا ہوں, روز ہمارے افسر مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ آج مانسون کہاں پہنچا, کتنا پہنچے گا, کس گتی سے بڑھے گا, کہاں کم سمبھاونا ہے, کہاں زیادہ سمبھاونا ہے. تو سب چیزوں کا آکلن کر کے ہم فیصلے کر رہے ہیں.
1: آپ کو لگتا ہے شیوراج جی کہ بنگال کے الیکشن نے یہ تشٹیکرن اور یہ ووٹ بینک کی راجنیتی کو کافی حد تک ختم کیا ہے؟
0: دیکھیے سیدھا تشٹیکرن اب یہ دیش سویکار نہیں کرے گا, ووٹ بینک کی راجنیتی یہ دیش سویکار نہیں کرے گا. آج گرو کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نریندر مودی جی ایک سپر ہیومن ہے, بھارت کے لیے بھگوان کا وردان ہے. ان کے نیتتو میں جو ہم کر رہے ہیں, دیش کی سیماؤں کی سرکشا ہو, گھسپیٹھ جیسے معاملے ہوں, پرگتی اور وکاس اور جنتا کا کلیان تو ہے ہی, بلکہ وسودیو کٹمبکم کے مول منتر کو دھیان میں رکھتے ہوئے, راشٹریت سروپری مانتے ہوئے, جو وشو ہت کی بھی سوچتا ہو, تو یہ بھارتی جنتا پارٹی کا راستہ ہے, یہ نریندر مودی جی کا ویژن ہے.
1: شیوراج جی بہت بے باک طریقے سے آپ نے بات کی. ایک ایسی بات نریندر مودی کے بارے میں, کیونکہ ہم 12 سالوں پر بات کر رہے ہیں اور ریکارڈ توڑنے کی بات کر رہے ہیں, جو آپ ہمیشہ ان سے سیکھتے ہیں اور ان کی بات کو یاد رکھتے ہیں, کیا وہ ایک اسٹرکٹ پردھان منتری ہیں, نیتا ہیں, یا سافٹ ہارٹیڈ ہیں, کیا ہیں؟
0: کیول ایک ہی گھٹنا میں سناؤں گا. ایک بار میں نے ان کے سامنے, میں اور وہ دونوں تھے, ان کے کاموں کی پرشنسا کی کہ یہ بہت اچھا ہوا, دیش اس کو بہت پسند کرتا اور ہمارے من میں بھی آپ کے پرتی شردھا کا اس لیے بھاؤ ہے. تو انہوں نے ایک ہی شبد کہا, میں پرشنسا سے نہیں, میں کام سے پرسن ہوتا ہوں. جو کام کرے گا اس کو کندھوں پہ بیٹھا کے میں ناچ سکتا ہوں, لیکن پرشنسا میں نہیں سنتا, کیول کام پسند کرتا ہوں. اور وہ چیز مجھے ہمیشہ دھیان میں رہتی ہے, کام کرو, کام کرو, کام کرو, چلتے رہو, چرے ویتی, چرے ویتی, چرے ویتی, اپنے دیش کے لیے کام کرتے رہو, اپنی جنتا کے لیے کام کرتے رہو, اسی میں مانو جیون کی سارتھکتا ہے.
1: بہت آپ نے ایک ہم سب کو بھی ایک سیکھ دی چرے ویتی کے اس منتر کے ساتھ, اور یہی منتر ہونا بھی چاہیے. بہت بہت شکریہ شیوراج سنگھ چوہان جی ہمارے ساتھ اس خاص بات.
0: آپ کو بھی بہت بہت دھنیواد جی.

پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. محبت کے ترانے رات گنگناتی ہے اور دل میں امیدوں کے چراغ مسلسل جلتے ہیں. دنیا کے نظارے, یہ چاند, یہ ستارے اسے ایک نظر میں سمائے لگتے ہیں, جن کے بغیر سب

وہ شام کا ڈھلنا، وہ رات کا انتظار، گنگناتے نظاروں میں جگنوؤں کی قطاریں، چاند کی مدھم چاندنی میں وہ اظہار محبت، وہ شوخی، وہ قیامت، باتوں ہی بات

حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے، کیوں ان سے دل لگا بیٹھی، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔